tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

njegovo smanjenje u organizmu dovodi do specifičnih simptoma. Najčešći znakovi su slabost i grčevi u mišićima, nepravilan rad srca, aritmije, palpitacije, zatvor i usporena probava, izražen umor i manjak energije, te učestalo mokrenje. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajan umor ne treba ignorisati, jer može ukazivati na poremećaje elektrolita poput nedostatka kalija, a ne samo na iscrpljenost ili stres.

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli organizuje dan otvorenih vrata s početkom u 11 sati kao priliku da zainteresovani budući studenti iz prve ruke upoznaju studijske programe, infrastrukturu i ljude koji stoje iza jednog od najperspektivnijih fakulteta u oblasti sporta i kineziologije.

dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

oči ti ugleda pa usmakne. Pušta da me nosi, iz tvog sam srca pticu ukrao, na rame mi je sama sletila.

U Tuzlanskom kantonu inspektori Porezne uprave Federacije izvršili su 44 kontrole, tokom kojih je zatečen 151 prijavljeni radnik, ali i 15 radnika koji nisu bili prijavljeni. Kontrolama je utvrđeno i da jedan objekat nije imao odobrenje za rad, dok dva porezna obveznika nisu evidentirala promet putem fiskalnih uređaja. Zbog uočenih nepravilnosti zapečaćen je jedan objekat, a u 18 kontrola izdati su prekršajni nalozi. Ukupan iznos izrečenih kazni u Tuzlanskom kantonu je oko 79.500 konvertibilnih maraka. Inspekcijski nadzori provedeni su 6. maja.

0: pravo ste, kao dijete u stvari iz tih nekih školskih dana, bavila sam se sportom i vjerujte mi, kogod krini da se bavi sportom, bavi se iz nekih razloga. Ja sam se bavila iz nekih takmičarskih razloga. Međutim, sad u ovim poznim godinama...
1: Kaže stroga pravila, šta to znači?
0: Sport jeste za mene jedna disciplina. I postoji ta neka pravila koja su stroga. Naročito ako se bavite profesionalno sportom, onda su jako, jako velika odricanja. Međutim, ako se bavite rekreativno, onda jedan sat kad izvojite za sebe, ne morate da idete strogo ka nekom cilju.
1: Može nekad kolač, nekad pita
0: pa
1: i to.
0: Pa možete sebi, možete sebi, ali sve zavisi koliko uđete u tu priču i šta želite, koje benefite želite od sporta.
1: Da li naš obrazovni sistem dovoljno polaže pažnju na fizičku aktivnost, na tjelesnu aktivnost naše djece, jer mnogi smatraju da je malo tih časova tjelesnog odgoja? Koliko sedmično ima?
0: Nažalost, vjerujte da je malo. Dva puta sedmično je čas tjelesnog. Gledajte, kad uzmemo unazad ovih nekoliko godina koliko ima pojave deformiteta kod djece školskog uzrasta i ostali djece, od kifoze, lordoze, ravnog stopala i ispupčenja grudnog koša u

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

0: Na regionalnoj festivalskoj sceni, potvrđujući kontinuitet dugogodišnjeg umjetničkog rada. Njegova uloga ministra u predstavi Uhljepi donijela mu je više priznanja na festivalima u regionu, čime je još jednom skrenuta pažnja na kvalitet i prepoznatljivost ove predstave, ali i na rad Draft teatra Tuzla. O ovim priznanjima, procesu rada na predstavi kao i o poziciji nezavisnog teatra u današnjem kulturnom prostoru razgovaramo upravo sa Draganom Tešićem. Evo, prije svega da vam čestitam na novoj nagradi, novom priznanju za vašu ulogu, odnosno za predstav. Pa evo na početku da kažemo više detalja našim gledateljima o čemu se radi.
1: Pa dobro, tokom prošle godine i evo početka ove nove bilo je više tih priznanja, ne samo meni nego i ostalim kolegama iz predstave, a i za samu predstavu. Ali eto, poklopilo se u zadnjih mjesec dana da smo bili na dva interesantna festivala u Srbiji, u Petrovcu na Mlavi i tu u Ivankovu. To je općina između Vinkovaca i Osijeka, na isto jednom interesantnom festivalu, tamo smo prvi put bili i eto, dobili smo nagradu za najbolju predstavu i još dvije nagrade glumačke, meni je za mušku ulogu i Doris Kovačević, kolegica, dobila je za sporednu žensku ulogu također. Mm-hmm. Što se tiče nagrada, one su došle nakon stvarno kvalitetnog rada kojeg smo mi uložili i u ovu predstavu u Uhljebi koja je na repertoaru već više od godine dana. I s kojom smo gostovali, pa eto, dole do Makedonije. Nadamo se da ćemo naći isto tako nešto interesantno, tražimo neki novi tekst, neku novu priču, da se opet zabavimo, malo i družimo. A u međuvremenu predstava se igra i dalje i nadam se da će biti još nagrada. Evo, 21. smo u Gradarcu na Kekićevim susretima. Tamo neće biti nagrada, ali nema veze, bit će neki drugi festivala uskoro.
0: Mm-hmm. I druženja, naravno.
1: Naravno.
0: Ko osim vas igra u ovoj predstavi?
1: U predstavi još osim mene i Doris je kolega Jasmin Salkić, Draženko Čivčić i Ener Hasić. Mm-hmm. To je ekipa i naravno Svjetlo i Ton ekipa. Zavisno kad idemo ko može od ekipe, priključi se. Mm-hmm. Predstava vrlo interesantna i aktuelna.
0: Zbog čega?
1: Aktualna zbog toga što tretira političku satiru, odnosno humor koji je nama jako, kako bi rekao, nije blizak, nego
0: vidljiv.
1: Prepoznatljiv svaki dan na TV upalite, pogledate bilo koju informativnu emisiju i vidite tamo neke ljude koji pričaju neke stvari, koji rade sve ono što ne bi trebalo da radi, a ne radi ono što treba da radi. Uh-huh. I u principu mi kad smo radili ove hrčke, jer je to rađeno po motivima Siroti malih hrčki Gordana Mihća, ja sam u dramatizaciji odmah to okrenuo da to bude od najniže linije od likova koji radi na šaltersku službu pa do premijera vlade, da su svi u jednoj političkoj partiji, da svi vezano familijarno, znači i da su na taj način povezani kroz tu priču i svaka nova scena je interesantnija, zanimljivija, tako da publika polako negdje tek na pola predstave uđe u pravu priču i onda do kraja je ne pušta.
0: Znači nepotizam, korupcija.
1: Sve ono što je interesantno kod nas, ali i u Srbiji, u Hrvatskoj, jer dobijamo nagrade i tamo, znači i tamo ljudi prepoznaju, a naravno stručni žiri i publika prepoznaju iste stvari, jer je Balkan maltene svude, sve je to slično, sve je to isto. Tako da smo mi našli jedno plodno tlo i naravno nikoga ne vređajući, ni nekoga posebno ne apostrofirajući, ali ta sam naslov Uhljebi je dovoljno intrigantan da ljudi ponegdje zaziru, imali smo na par mjesta otkaze, već dogovoreni predstava upravo zbog toga što se neko iz političke vlasti i lokalnih sredina uplašio da nećemo nešto napraviti što bi njima naškodilo.
0: To se ne talasa, što bi rekli.
1: Pa ne znam, ali meni je to malo bilo smiješno, ali bože moj. Mm-hmm.
0: Kako gledate na vašu ulogu ministra nakon ovih niza nagrada, pa, priznanja i slično?
1: To su me pitali, baš na zadnjem tom festivalu predsjednik žirija, to profesor koji radi na akademiji u Osijeku, Biskupović, ali on me baš to pita, ja kažem, pa meni je čini se bio ponajlakše napraviti svoj lik. Mm-hmm. U zemlji u kojoj imate toliko vlada i toliko ministara, nije bilo lako pokupiti neke stvari. Ima da smo mi izmislili da je taj lik u ministarstvu prehrane i što u principu kod nas nigdje nema. Mm-hmm. Ja se govori o hrani u ministarstvu, tako da nismo htjeli nikog posebno da ni očešemo pa da neko na lokalnom nivou ili na kantonalnom nivou pomisli da mi sad maksu za to njega diramo. Mm-hmm. Tako da nije bilo teško, trebao čovjek samo kaže malo pogledati šta se dešava okolo, malo uniti svoje mašte, volje i želje i lako je bilo napraviti tebi.
0: Što je svakako i uloga teatra, odnosno pozorišta?
1: Pa to je naravno osnova, bez toga nema priče, ako niste u toj priči 100%, onda vam...

0: ni talent toliko nije bitan, niti neka volja i želja. Ako stvarno nemate, ono što kaže, malo više ljubavi.
1: Mm-hmm.
0: Jer mi smo ekipa koja naravno nije na budžetu, ni nas niko ne stoji iza nas. To sam baš rekao prije par dana isto na gostovanju. Nije bilo ponuda da mi ispred draft teatra stavimo prefiks i da budemo bolje pripaženi ili da čak neki budžeta da čepamo. Ali to se kosilo s našom pričom od 91. kako smo mi osnovali teatr, tako da nismo htjeli do dan danas, a ne vjerujem dok sam ja tu da će neko je pristati da stavi neki prefiks, bilo nacionalni ili nekakav drugi.
1: Kako se onda finansirate? U kakvoj je trenutno poziciji draft?
0: Pa evo, kažem, u zadnje vrijeme smo počeli da zarađujemo malo na igrajući predstave i vanje na festivalima, a u principu mi imamo stalne prijatelje i sponzore. Opet se vraćamo na male privrednike u gradu koji se nam čini se nekako neki nisu baš ni mali, tako, ali eto. Mala privreda također apliciramo na sredstva koja s pojavnim pozivima upravo je i grad i kanton i federacija su isto vrijeme izbacili javne pozive, što je malo onako neobično jer je onda kratak rok,
1: mm-hmm.
0: a mnogo je papira i mnogo je toga, pogotovo na federalnom nivou, oni papirologiju traže isto kao da će nam dati milijuna, ne,
1: mm-hmm.
0: i to upitno će li uopšte išta nešto dati, ali mm-hmm. u principu sve se na taj način svodi.
1: Mm-hmm.
0: Na poznanstvo kod prijatelja iz male privrede i na aplicirane zajamna sredstva. Ako se uspije nešto od stranaca dobiti kroz neki kvalitetan projekat, dobro jest. Ako ne, onda koliko zaradimo, toliko i potrošimo.
1: Koliko onda uspijete domaćinski zapravo stvoriti, proizvesti, da tako kažem, predstava na nekom boljšem nivou?
0: Evo, mi otprilike radimo 2-3, zavisi. Sad smo se balzirali malo više da radimo sa djecom, odnosno dječje predstave. Zato što nismo skupi u startu, dakle u startu ne plaćamo reditelja, ne plaćamo mi neke usluge koje drugi moraju da plate, znači domaćinska atmosfera sve sami napravimo, scenografiju sami pripremimo, kupimo materijal, ali mi je uradimo, kostim također i ostaje nam samo recimo ono što moraš realno platiti, to ti je reklamni materijal, plakata, fiša, dvorana u kojoj se igra i ako treba platiti neko iznajmljivanje, nekakve stvarčice koja nam je potrebna za predstavu, ok, ako ne. To su neke realne troškovi koji onda i ne budu tako veliki, jer obično najskuplje stvar su upravo ove, te ljudi sa strane, reditelji, kostimografi, mislim.
1: Pa i glumci.
0: Pa dobro, glumci su tu prije svega da im bude lijepo, nema tu nekog novca da se može zaraditi, ali ima puno putovanja i onda se družimo od Vartara pa do Triglava, poznajemo slične ansamble, tako da na taj način mi nivelišimo te neke svoje želje. I uspjeh dođe kroz i nagrade i kroz druženje, kroz poznavanje ljudi i kroz to da nama na kraju tokom augusta mjeseca dođu na naš festival ti isti prijatelji i onda opet se zajednički družimo.
1: Mm-hmm.
0: Mislim, sve je to na nekakvom nivou. Ne možemo reći da smo mini amateri, ne možemo reći da smo profesionalci, ali mi negdje variramo između, balansiramo zavisno od godine do godine, borimo se, podmlađujemo ansambl da bismo imali rezervu ako mi amateri se razbolimo da neko uskoči.
1: Evo, s tim u vezi, sa godinama dolazi iskustvo. Koliko godina evo, glumačkog iskustva
0: pa,
1: je iza vas?
0: Što se mene tiče, lično 44. je godina ova. Eto, iduća bi trebala biti neki jubilej, a draft teatar isto tako ulazi u 34. godinu, sad u martu mjesecu, i iduće godine ćemo isto imati 35 godina rada, ako gledamo po onim, kako se kaže, po papirima, kad smo dobili zvanično. A mi smo počeli raditi prije papira, znači mi smo već u 35. godini, ali eto, držimo se onoga da je papir trpi sve, pa papir je pečat je došao u 92. godine pred sami nesretni rat i tako mi taj datum uzmamo kao datum osnivanja.
1: I idemo dalje. Šta evo dalje se radi u draft teatru?
0: Pa ja
1: kako su planovi?
0: Čitamo, ja i kolega Enda čitamo puno tekstova i kolegica Doris sa ovom mlađom ekipom isto oni tragaju. Vrlo brzo ćemo početi raditi još dva projekta, jedan je za djecu, jedan za odrasle. Neće to biti veliki projekt, opet su male ekipe od 3-5 ljudi. Tako da mi na postojeće 3 predstave koje imamo na repertoaru, nadam se da ćemo još 2, imat ćemo 5, što je otprilike sasvim dobro za nas. I ima poziva, sad počinu ljetni festivali, bit će kulturna ljeta, bit će poziva, iće igranja, tek možda samo jedan sedmi mjesec pravimo pauzu. Jer nam ovi mlađi odlaše malo na more i onda zbog njih nemamo u tom periodu aktivnosti, ali eto, čim dođe august mjesec mi se opet vraćamo da igramo, da radimo.
1: Mm-hmm.
0: Aktivno, nema šta.
1: Mm-hmm, naravno. A što se tiče predstave Uhljebi, koji je njen daljni put?
0: Pa evo, sad sam, rekao sam početku, 21. smo u gradarstvu, mm-hmm. jedino što

0: Da sad znam, bilo je pregovora za Hercegovinu nešto, čekamo, ja sam poslao isto tako par ponuda na nekoliko kulturnih centara ili bosanskih kulturnih centara u BiH, ali najprije će opet doći poziv iz mana, iz Srbije, iz Hrvatske, iz Crne Gore. Makedonija je tek krajem ljeta i na jesen, tako da, a bit će.
1: Bit će.
0: Na kraju krajeva mi ćemo to objaviti na našim društvenim mrežama, pa se može uganjati i upratiti.
1: Tako je. Bilo je i bit će.
0: Bit će, naravno.
1: Tako je. Hvala vam na izdvojenom vremenu i evo još jednom čestitke na novim priznanjima. Evo svakako više decenijsko glumačko iskustvo je i za vas, što se prepoznaje i u radu.
0: Hvala vam također i evo čim budemo imali nešto interesantno zvaćemo, a eto u avgustu je naš festival, ove godine je on 26. po redu, pa ćemo imati prilike da se opet družimo.
1: Tako je, pratit ćemo naravno. Hvala još jednom. Evo još jednom na kraju da ponovim da smo razgovarali sa Dragonom Tešićem, glumcem Draft teatra Tuzla.

0: Svako ljubavi mi uvek dođe kraj, ko da sve je prošlo kako dođe maj. Od svega starog ja bi nešto novo.
1: Lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle, dragi naši slušalci.
0: Ma sve me smara, meni treba odmor.
1: Trenutno u Tuzli je 19 stepeni Celzijusa, a danas je 8. maj tekuće 2026. godine. Kazaljka na satu pokazuje 13 sati i 17 minuta. Družimo se sa vama kao i svakog petka, ekipa u sastavu Tonac, Edin Vučuk, ja sam Milica Matuzović. Družimo se sa vama do 14 sati i 30 minuta za našeg najbržeg i naravno slušalca koji nas pozove na 035-366-666. Osvojit će vrijednu nagradu, naime nagrađuje vas kozmetički salon Divas u Tuzli sa jednim tretmanom za uljepšavanje. Slušamo muzičku numeru od ljeta do ljeta u potpisu Severina i Miligram, a do ljeta imamo još vremena, naime 21. juna nam kreće ljetni period, a mi smo još u proljetnom vremenu.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u periodu od 11. do 18. maja svakako pripremite kišobrane sa sobom, jer nas dolazi do nestabilnog vremena sa povremenom kiše. Sa povremenom kišom izraženije padavine moguće su 12. i 13. a nešto stabilniji period kreće 15. i 16. maja.

Ponovo se družimo sa vama kroz... Velika hit komedija Žene u crvenom odigrat će se utorak 12. maja u 19.30. Mjuzikl Plavi avion autora Jovana Boškovića na repertoaru Narodnog pozorišta Tuzla je u petak 15. maja u 19.30 sati.

A za one koji su se odlučili ovaj vikend provesti van granica Tuzle i BiH iz Bihamka, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila od 3,5 tone. Od 2. decembra prošle godine granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina, Banj Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3 tone saobraćaj i dalje usporen. Dakle, vozite pažljivo i oprezno i naravno ne zaboravite vezati pojas, jer pojas zaista spašava život. 14:20, vi pratite emisiju Ogledalo života na frekvencijama od 94 i 105,10 MHz.

0: Ajde. Daniel! Najviš, bravo, dobrodošao.
1: Dobro te, Najda.
0: Kako si?
2: Ajde. Čekam te, super stvari, imam da čuješ jedno.
1: Odlično, nešto ajde. Novo?
0: Da.
2: Vidiš, a, dobro držiš. Otkrivaš. Znači, idemo.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

na margini. Niste sami i niste zaboravljeni. Mi smo vaš glas. Mi pričamo vaše priče i tražimo rješenja i pravdu u emisiji Na margini.

koje prijavljuju nasilje, za koje znamo da je to. To je jako težak proces, to nijednoj ženi nije lako, bez obzira na njeno obrazovanje i na njeno poznavanje, ali da pomognu ti psiholoz, da budu ona snaga na koju će se žena osloniti i kad

0: korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner. Radio Tuzla.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.